0: Kiss FM jana kabiri n'ibice bitatu n'ijana kabiri n'ibice bitanu Kigali is number one hit music station. Gitondo cyiza cyane rwose aho uri hose gahunda zose urimo ndagusuhuje pe ndabizi mu ntangiriro z'ukwezi umuntu abafite gahunda nyinshi abafite imipango myinshi
1: ni gihe cyo kupanga n'ibindi bintu bishya cyane rwose
0: cyumwe hari koroneho harije niwe wabimbwiye yuko kuno kwezi ngo kuri kugendana n'amatariki iminsi ngiri kujyana n'amatariki Tuesday tariki ebyiri
1: bizagera ku cyumweru iminsi irindwi ya mbere yose igendana n'iminsi
0: ni ikimenyetso ibi ngibi ni Imana iba yabikoze buriya ni ikimenyetso Imana iba yakoze kugira ngo itwereke ko ibintu byose biri ku murongo
2: 102.3 Kiss FM